have to live with humility.

0: If you could do it all over again, considering the chance of your survival and the odds against your success, and knowing that at your very best, you could only be second best.
1: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות לשים ווליום.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM. צוללים.

חומר נכון אמנם כן, אבל חומר כזה קונאה ומשובח כבר כמעט לא מוצאים בימינו.

תמיד, כי תמיד הוא אורחים מערך, ונדלקת עליו כמנורה ענקית, הלבנה, המכונה גם ירח.

השמיים עודמת, תעמעם לאיתה על גבולות השנים. ואומה תעמוד, קרועת לבך נושמת, לקבל את הנס

אדום הלוך והחרש. לא החליפו בגדם, לא מחו עוד במים,

אחד על פת יומו, שני על אהבה, שלישי על השלום, ועץ ואש תפרחת. אני דפיקות ליבי כציוויי חובה, נושאת אל ארבעתם גם יחד, כי אין שלמה פיתי אם לא יפרח העץ, ואהבה תיבול בהחרב השניים, ובלי שלום שלושתם יקיצו אל הקץ, וחידלון ללב ומוות לעיניים. על כן לארבעה תכלת חיי הקדשתי, הגידו לי, האם כל כך הרבה ביקשתי?

הודרו שאלו אותר בקוצים, רק בלשון החולין היקשת, מזרועה הדקה מציצים סימני אקרביה של אשת. היא ניצבה מול גובהי היציעים בהילת שתיקתה הנרגשת, והלמות הלבבות זענה קדימה בעלות להבות מברכת חסד אימא. אל מול קשב אילם האוחז בבניה, היא הופיעה האם בנגוהות יגוניה. אש קודחת ושכול אריסות לדבריה לפתו והניעו, אך כפרח מבין הריסות קריאתה לבלבה והכניע, וחנפי הדממה הפרוסות שוחחו על גופה ללוניה. צליל ניבים לא פשטה לתפארת אוזניים האישה הפשוטה עם גרדום בעיניים, רק בקע אור שמשה וימחה

לצאת החושך. בדברי האישה רחמים ונחושת. גוזלי הגדולים, ילדים ילדיי, לו אשק ללבבכם לאין די, ואגע בחובב ובלחן הצור, לא בשר אשיבו לכם. צור! כי גדול העולם ויחזר כגודלו, ורוב כוח צריך לטפחו ולגדלו, אך למען ירום חזונכם הכסוף, על אפיים בשר כסוף, כי בזעוף העולם, ברוחות העולם, יתערבל רך לבב ויובד לעולם, ויתמות בדידותו אפופת מרחקים, לא תוכל לחרפת הזיקים. בדרכי שהשחירו בנותיי ובניי, לא קיביתי כוכב התקווה בעיניי. הבערתיו לאין כל ונסתיו למעטים, ונוכל לתליין ולמותים. כי אחת הנקמה, בוא יבוא יום שלם לגואי בשנאה, למיתמי אב ואם, אך למען ימחץ הדקה למתואב, ברזילים, ברזילים לידיו. ולכן תפילתי יחידה ואחת, לו לבכם זב הזוך מול אימים לא יחת, לו יחזק מפלדה ויושחז עד אחד, ויפעם במקובץ לב אחד. נשתתקה. הצללים מושים, רק זינק הבחור הקושי,

0: תגידו, מה אתם אורזים כשאתם יוצאים למסע? למסע הזה הרסנו לכם תרבות ונוסטלגיה ישראלית.
1: מסע, שעה של סיפורים על שירים ושירים על סיפורים, עם רנן בשן גרוס. שישי בתשע ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
2: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
3: כבר יש לכם ילדים ועבודה ואין לכם תואר ראשון? עכשיו זה אפשרי. בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, משלבים בין לימודים לתואר והחיים עצמם. התקשרו כוכבית 9827 ושאלו על המסלול לאנשים עסוקים.
4: מה עושים עם כל השקיות מהסופר?
5: אפשר למחזר קופסת שימורים?
4: איפה זורקים את קרטון החלב?
6: עכשיו יש פתרון. מרוקנים את האריזות ומשליחים לפח הכתום. אריזות מזון, קרטוני חלב, משקאות, שימורים, מוצרי טיפוח, שקיות פלסטיק, חטיפים, מוצרי ניקיון, קופסאות גבינה.
5: גם אריזות של חטיפים?
4: אפילו קופסאות של גבינה ויוגורט?
6: כן, בהחלט. בגליל העליון, המחזור מתחיל בבית. כתום היום זה ירוק מחר.
7: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
1: מסע, שעה של סיפורים על שירים ושירים על סיפורים, עם רנן בשן גרוס.

בוקר טוב. השנה מתחילה באמצע ספטמבר. כל הקיץ הרקיע היה אדום וכואב. ואנחנו מסתכלים על המפרס הלבן שבאופק ומבקשים שיפה ושונה תהיה השנה אשר מתחילה לה בשיר.

שהיינו קטנים חשבנו שכך שרים. שנה הלכה, שנה באה, ואני כפרה אימא. עד היום יש שמתבלבלים ושרים, שנה טובה לדוד גיבור אשר על המשמרת, ולכל חייל בעיר בכפר ברכת שנה נהדרת. בשיר לא נאמר לכל חייל, נאמר לכל נותר בעיר ובכפר. מה זה נותר? אחרי כישלון משטרת המנדט בהתמודדות עם המרד הערבי ב-1936, הקים הממשל הבריטי חיל נותרים. הוא הקים אותו בהיקף כלל ארצי, ובסוכנות היהודית הוקמה מחלקה לנותרות. הבריטים שגייסו שוטרים, הפעילו קורס לאימונם וקישרו את גופי הנותרות עם פיקוד ההגנה. מרבית כוחות הנותרים היו מורכבים מאנשי ההגנה. אבל במספר קטן של מקומות הופקדה גם השמירה בידי אנשי האצל. ב-1938 הוקמה משטרת היישובים העבריים, היחידה הגדולה ביותר של הנותרות, שפעלה בעיקר להגנת היישובים היהודיים, וכללה גם את המשמר הנה, שביטה סיורים אמונאים. היא כללה גם יחידות נותרים שעסקו בהבטחת המסילות הרכבת של הרכבת המנדטורית. אותם נותרים גם שמרו על נמל חיפה, גדר הצפון, שדות התעופה בלוד ואתרות, ומפעלים כמו חברת החשמל ומפעל האשלג. נותרים היו גם חלק מפלוגות הלילה המיוחדות של וינגט. כמו כן בוצעו גיוסים מיוחדים של נותרים למשימות של שיטור וחקירה במשטרה הבריטית. הנותרים שהיו בצבא הבריטי עזרו להגנה, בעיקר ללוחמי החיש, בחיפוי פעולות, בהברחת נשק ובהבטחת מבצעי התיישבות כמו חומה ומגדל. ההגנה אפילו מינתה קציני נותרים על מנת לתאם את הפעילות עם צרכי הארגון. מתוך הנותרים אנחנו מכירים לוחמים שהיו אחר כך הבולטים במפקדי צה"ל. יגאל אלון, משה דיין. מי שהחליט מתגייס לנותרות היו ההגנה. וזאת מנעה בתקופת המתיחות עם האצל בסביבות 1938 את גיוסם של חבריו. ז'בוטינסקי, מנהיג התנועה הרוויזיוניסטית, היה מעוניין לפתוח את הנותרות בפני לוחמי האצל. וזה הניע אותו להגיע להסכם שיתוף פעולה בין ההגנה לאצל. ההסכם נחתם בראשי תיבות ב-20 בספטמבר 1938, אך לא נכנס לתוקף משום שבן גוריון הטיל עליו וטו. עם זאת, למרות כישלון ההסכם, אפשרה הגנה לחברי אצל מעטים להתגייס. ב-1936 גויסו 600 הנותרים הראשונים, ועד 1939 גדל מספרם לכ-15,000 איש. מתוכם 1,200 איש בשירות סדיר מלא בשכר. אז שנה טובה לכל נותר בעיר ובכפר.

הקיץ עבר, החום הגדול. שנה חדשה באה לכל. רוחות מנשבות, נודדות ציפורים. הולכים ובאים הימים הקרים. הביטו וראו, קטונתי אתמול. הקיץ עבר ואני כבר גדול. שנה חדשה התחילה היום. אינה טובה ובואך לשלום. השיר שכתב שמואל בס הוא אחד הראשונים המתוארים ממבטו של הילד. שמואל בס התנדב ב-1917 לגדוד העברי שהקימו טרומפלדור וז'בוטינסקי. עם שחרורו יצא ללמד הוראה בבית המדרש למורים בירושלים, ומשם שליחות חינוכית בטבריה, בבית ספר הערבי-יהודי. בשנותיו היותר מאוחרות ניהל בית ספר בתל אביב, אבל לאורך כל השנים המשיך לכתוב לילדים ולערוך חוברות לספרות ומדע שמיועדים לילדים ובני נוער. הוא גם זה שכתב את השיר על הנחניאלי הקטן שקפץ לו בגן, ואת שירת הנוער שהיא שיר עתידנו.

אין כמעט בית בישראל שלא אכלו שנה שעברה, שלא אכלו שבוע שעבר בראש השנה, וגם שנה שעברה, וגם לפני שנה שעברה, תפוח בדבש. מאיפה המנהג הזה? מה הקשר בין תפוח לדבש? בתקופת הראשונים, זאת אומרת, התקופה המוקדמת של החכמים, הוזכרו מנהגים רבים של אכילת סימנים בראש השנה. ביניהם נזכר מנהג צרפת לאכול תפוחים. במחזור ויטרי, מחזור מצרפת, נכתב, נהגו בני צרפת לאכול בראש השנה תפוחים אדומים. כנראה בשל המתיקות שלהם. ובעוד מקום נאמר שאוכלים ענבים לבנים ותאנים לבנים. כל דבר חדש וקל וטוב. זאת אומרת, קל לעיכול, חדש, מבחינת זה שזה פרי חדש וטוב, טעים ומתוק. ואוכלים את זה לסימן טוב לכל ישראל. מעניין שגם הענבים וגם התאנים לא המשיכו בכל הגלויות. רק בסוף תקופת הראשונים אוחד בקרב יהדות אשכנז המנהג של אכילת הדבש עם המנהג של אכילת התפוח. ויחדו את זה ביחד והפכו את זה למנהג של אכילת תפוח בדבש. יעקב בעל הטורים כותב בספרו רבו המנהגים, כל מקום ומקום לפי מנהגו. כמו באשכנז שרגילים לאכול בתחילת הסעודה תפוח מתוק בדבש ולומר תתחדש עלינו שנה מתוקה. רבי לוי יצחק שניאורסון בייר את הברכה. מה זה אומר שנה טובה או מתוקה? מה זאת הברכה הזאת שנאמרת עם אכילת תפוח בדבש? טובה לציון החסדים, הדברים הטובים שיבואו עלינו. ומתוקה לציון הדינים, החוקים, שבעזרת הדבש זה יהיה סימן שכל הדינים יתמתקו ויתהפכו אף הם לטובה. אז מה חדש? תפוח בדבש.

0: קלמנטינה? לא. אבוקדו? לא, לא. משהו טרופי.
1: לחוץ ירוק בפנים אדום.
0: תפוח.
2: רבים משירי החגים שכתבנו משמר היו על חגי תשרי. בראש השנה, 12 ירחים, שלומית בו נסוקה, כמו חצב, ואפילו לו יאי, שהפך להמנון מלחמת יום הכיפורים. רוב השירים נכתבו מפני שמישהו הזמין אותם, או כי אמא הרגישה שחסר משהו, מסבירה ללי. עצם העובדה שממשיכים לשיר אותם, ממחישה כמה הם היו נחוצים לנו. זה מסביר את כוח ההישרדות של השירים האלה. אבל כמו שהיא אמרה תמיד, שום דבר לא יצא, אף מילה לא תיכתב, אם ההזמנה החיצונית לא פוגשת הזמנה פנימית. בכל אחד מהשירים האלה תמיד נכנס מישהו, משהו שרצה ממילא לצאת. וזאת ההזמנה הפנימית, שהתחברה להזמנה החיצונית. להערכתו של דוקטור מוטי זעירה, שכתב את הביוגרפיה של נעמי שמר, הטריגר של שמר לכתיבת שירי החגים היה קשור בעיקר לעבודתה עם ילדי הגנים בקיבוץ כנרת. גם ראשית דרכה כיוצרת הייתה קשורה לעבודה של ילדי כנרת, אומר דוקטור זעירה. בגדול, אפשר לראות ששירי החגים היו המקום שבו מתחנכים לערכים, להתחברות אל ההיסטוריה והסיפור הקולקטיבי. היא גדלה בתוך צורת חיים קיבוצית שהחגים היו האמצעי הכי חזק להעברת הערכים ואורחות החיים. לא עבר חג בקיבוצים שבו לא התייחסו ללוח השנה היהודי. היא התחנכה במקום כזה, וגם תרמה לו בגיל צעיר במיוחד. כבר בגיל 9, היא הייתה המלווה של הקיבוץ בערבי השירה בציבור. בכזה מצב צריך לכתוב את השיר באופן שיהיו בו גם חלוצים שרוצים לחדש, ושהילדים שגדלים יהיו מחוברים לאדמה, להתיישבות, לחקלאות ולעבודה. לא סתם בתשרי נתן הדקל פרי שחום נחמד. זה בא מתוך נוף ילדותה, יש גידולי תמרים בעמק הירדן, ובקיבוץ כנרת בפרט. בריאיון לעיתון סטודנטים מסבירנו משמר איך הכל החל ואת הקשר שלה לחגים. ראשית כל, אני מעדיפה להגדיר את עצמי כמחברת שירי זמר, לא כמשוררת. שיר זמר הוא ענף מיוחד בין שיר לפזמון. לא נמצא לו עדיין המינוח המדויק. כיצד התחיל הכל? אני לא רואה כאן שום דבר פתאומי. הכל נוצר בהדרגה, התחיל בזה שמגיל 6 ניגנתי בפסנתר, וסביבי שרו הרבה מאוד. כל התרבות האלקטרונית לא הייתה קיימת, ולכן היינו מייצרים בעצמנו את הדרוש לנו. זאת אומרת, היינו שרים. הבאנו אוסף ענקי של שירים, והיינו שרים בהרבה קולות. תמיד היינו שרים, לא רק בחג ומועד, אלא גם בימי חול, בטיולים, באוטובוסים. מגיל רך אני זוכר את עצמי המלווה של השירה. נעמי ממשיכה ומסבירה את הקשר שלה למסורת ולחגים, להם היא כתבה המון שירים. אין פלא מניין נובעים הדברים, אנחנו גדלנו על השמנת של היהדות. בקימוצים מלא מסורת. היחס הזה והאהבה לתמצית היהדות חי וקיים. לא דיברו על זה, פשוט עשו את זה. לוח השנה הלך לפי החגים, וחג היה חג. עשינו בלי תרייג מצוות. היה הלובן הזה, הייתה התקדשות. את כל זה הורינו הביאו אותם. אין פלא מניין נובעים הדברים.

מדי שבוע אנחנו נפגשים עם קאברים, קאברים שיש להם ערך מוסף, שמוסיפים לביצוע המקורי. לפעמים אנחנו מתמקדים בקאבר, לפעמים בביצוע המקורי. הפעם זה קצת שונה, זה לא קאבר, אלא שתי גרסאות שכתבה משוררת אחת לאותו שיר, אחרי שלא הייתה מרוצה מהנצחיות של השיר. נעזרנו בספרייה הלאומית. נעמי שמר לא הסתפקה בגרסה אחת להתחדשות, שבה נמצאת השורה המבטיחה שאחרי החגים מתחדש הכל. לשיר יש שתי גרסאות שונות, לא סתם שתי גרסאות, גם המילים שונו וגם המנגינה. ושתי הגרסאות הצליחו. זהו הסיפור מאחורי שיר אחד ונהדר שהפך לשני שירים נפלאים, מפאת פרפקציוניזם בלתי נשלט של יוצרת אחת גדולה. אז השיר הראשון, התחדשות, נכתב על ידי נעמי שמר לכבוד יום העצמאות ה-36 של מדינת ישראל, עבור תוכנית הטלוויזיה המיוחדת שבה שרה אותו לראשונה עפרה חזה. והשורות שעון חייך מאותת לך עכשיו, למדלת, למדעי, למדוו, מתייחס לשנת למדוו למדינה. אחרי החגים, הכוונה אחרי יום העצמאות.

עם חלוף הזמן, נעמי הרגישה שהשורה למדלד, למדאי, למדוו, מתאימה אמנם ליום העצמאות ה-36, אבל היא חידתית ולא מובנת ככל שיום העצמאות מתרחק. אבל השיר היה מוצלח בעיניה. שינתה את השורות האחרונות וניסתה לחבר את זה ללחן, משום מה הרגישה שעם השינוי הלחן כבר לא מתאים. זה לא השיר היחיד שנעמי שמר כתבה לו לחן חדש למילות שלה, אבל המקרה הזה מעט יותר מסובך. ככל שנעמי ניסתה, היא לא הצליחה מסיבותיה להלחין מחדש את השורות ששינתה וששינו את פני הבית. באותה תקופה כתבה נעמי שמר שירים לרביעיית הכל עובר חביבי. מעבר לעבודה המשותפת נוצרו גם קשרי ידידות חמים עם חברי הרביעייה. היא קראה להם החביבים שלי. שלהקת הנחל 1984 פנתה אליה בבקשה לכתוב לשיר חדש, היא פנתה ליובל דור, שהיה אחד מהחביבים והלחין כמה שירים, וביקשה שהלחין את הנוסח המתוקן. ואז היא לא שינתה רק את השורות החידתיות למדלד, למדאי, למדוו, אלא שילבה עוד שינויים במילים. זה קרה במהלך הדו-שיח הפורה ביניהם. וכך נולד לו שיר אח להתחדשות. לצד הביצוע הבלתי נשכח של אופרה חזה, צץ לו ביצוע חדש, במנגינה שונה, עם מילים אחרות. בשיר החדש הכותרת שונתה להתחדשות אחרת. השיר המחודש עם הלחן של יובל דור זכה לביצוע יפהפה של להקת הנחל, ולהצלחה רבה, לא פחות מהשיר המקורי.

לאורך כל ילדותינו נפגשנו מדי חודש תשרי עם חבורת פרפר נחמד, שכללה את ניסים גרמה עם השופר. דודו זר, שמסביר על בחירת התפוח לחי אחת אדומה ואחת ירוקה, ואופרה חזה, ששרה על תפוח אחד, אחרון וחביב, שחיכה כל הקיץ לחג אסיף. פגשנו גם את הכוכבים האמיתיים, בובות היד, בץ, הצו, שבי השבלול, עוזי האבזה, עוזה סליחה האבזה, ונולי. איזה חיה השם הזה מסתיר? אין לנו חיה נולה או נולית. נולי הייתה אפרוח. ולמה קראו לה נולי? נולי היא הבת של עין הלל. הוא הגיע לפרפר נחמד בדיוק ביום שבו התלבטו איזה שם לתת לנולי. כי אפרוח, פרחי, פרחה, לא כל כך מתאים. ואז החליטו לקרוא לה על שמה של ביתו, נולי עומר. אהבנו את כל הבובות שהופיעו בטלוויזיה. אהבנו את אנשם וצ'ומפי בשלוש, ארבע, חמש וחצי, וכמובן את אוגי וקרובי ברחוב סומסום. ומאוד אהבנו את החבר'ה בחבובות. דמויותיו האגדיות של הקולנוען ויוצר הבובות האלמותי פרנק עוז, אהודות ברחבי העולם. רבות מהם, בין היתר מיס פיגי ופוזי הדוב, נוצרו יחד עם ג'ים אנסון, בשביל תוכניות טלוויזיה כמו רחוב סומסום וחבובות. עוז נולד בשם פרנק ריצ'רד אוזנביץ', גדל במשפחת בובונאים, משפחה בלגית. הוריו איזידור אוזנוביץ', שהיה יהודי, ופרנסיס אוזנוביץ' קתולית, השתמשו בכישוריהם כדי ללעוג להיטלר לפני מלחמת העולם השנייה. לפני זה מייק היה מתקין חלונות ויצרן שלטים שהחזיק בבעלותו חנות לציוד ספורט. פרנסיס הייתה תופרת סמלות שעבדה קודם באופנת אלית. שניהם הפכו לבובונאים חובבים, ומייק למד את המקצוע מאבא שלו שהיה עובד בעץ. הם יצרו בובות ומריונטות, וגם את המפורסמת ביותר, מריונטה של היטלר. המטרה הייתה להכחיח את הפירר שהתחזק בסוף שנות ה-30. אבל עד 1940 הפכה גרמניה ליותר מאיום רחוק עבור בני הזוג. אחרי שהעיר שלהם הופצצה, מייק ופרנסיס נמלטו. הם קברו את המריונטה של היטלר בחשש שאם יגלו את זה, יהרגו אותם, יעצרו אותם ויהרגו אותם. הם עזבו את ביתם ויצאו למסע כפליטים. בדרך הם עברו בביאריץ', קזבלנקה, ליסבון ובריטניה. בבריטניה נולד בנם עוז. אחרי המלחמה הם חזרו לבלגיה, למרבה הפלא הם הצליחו לחפור ולמצוא את הבובה של היטלר. שפרנק היה בן 5, הם עשו רילוקיישן לאזור המפרץ בקליפורניה. שם הם הצטרפו לגילדת הבובונאים והיו מאבות יצרני מריונטות ברמה הלאומית וברמה העולמית. לא פלא שבנם הלך בדרכם ויחד עם ג'ים אנסון המציא את החבובות ורחוב סומסום.

כשאני מציץ מהחלון, אני מגלה שמשהו חדש התחיל. התחיל כבר הסתיו. כשנסעתי בכביש 6 השבוע, ראיתי את החצבים שפרחו בצידי הדרך. היום נהיה כבר יותר קצר. אז שיהיה לנו מלבד שנה טובה, גם סתיו יהודי.

ציור מילים, טון פיינטינג, היא טכניקה מוזיקלית של חיקוי באמצעות המוזיקה את המשמעות המילולית של שיר. לדוגמה, סולמות עולים ילוו מילים המתארות עלייה. מוזיקה איטית וקודרת תלווה מילים העוסקות במוות. כזהו השיר, הנה, הנה, הנה. והמנגינה קשורה למילים. הנה מנגינה שמתחילה נמוך. מנגינה שמתחילה במי במול, אבל רוצה לגדול. ללה במול, פא מינור, מחפשת למוצא. והנה היא עולה. והצליל, הצליל שלנו בשיר שעוד מעט נשמע, יעלה ביחד עם המילים. השיר נכתב בשנת 1975 בהזמנת גלי צהל, אחרי שאהוד מנור ומתי כספי זכו בתואר פזמונאי ומלחין השנה. באותן שנים הרבו מנור וכספי לעבוד יחד, מנור בכתיבה וכספי בהלחנה. והלחן, הלחן נכתב לפני המילים של השיר. מתי הגיע אל אהוד מנור עם המנגינה ועם התחלה ראשונית של מילות השיר. התחלה שעוקבת אחרי המהלך המילודי של הלחן. באתי לאהוד, אומר מתי, ואמרתי לו, זאת המנגינה, אבל זה צריך להתחיל בהנה, הנה, הנה, מנגינה שמתחילה נמוך. ואחר כך, הנה היא עולה. בהתאם ללחן. ואהוד השתמש בזה וכתב את כל המילים למנגינה הזאת. בספרו אין לי ארץ אחרת, מספר מנור על יצירת השיר. כתבנו את השיר יחד, מילים ומנגינה בחדר אחד. ההתעניינות שלי באקורדים מסוימים. שמעתי השמיע בגיטרה, הכתיבה בעצם את נושא השיר, היחס שבין שיר למחבריו. בשנות ה-70, מתי ואהוד ראו זה את זה כנפש תאומה. בתחילה היה כספי מגיע לבנימינה, מקבל ממנור טקסט, חוזר לביתו עם הגיטרה ומלחין. בהמשך איתי מנור טקסטים למנגינות של כספי, והקשר ביניהם התהדק. עד שלימים הם יצרו את שיריהם ממש ביחד, באותו החדר. הנה, הנה, הנה. מנגינה שמתחילה נמוך.

אני רנן בשן גרוס. זה היה מסעינו להשבוע, ואנחנו ניפגש אחרי החגים עם שירים וסיפורים חדשים, בתקווה שהימים שעוד נכונו לנו שיהיו נכונים. סוף שבוע רגוע.

0: לריקוד טנגו צריכים שניים, לסמבה צריך חוש וקצב, לסלסה זריזות ברגליים וחושניות. אם נחבר את כולם יחד נקבל סורטידו, התוכנית למוזיקה לטינית כל יום שישי בין 10 ל-11 כאן ברדיו כל הגליל העליון 105.3 105.3. צ'אוסיטו.
1: שלוש FM הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
2: יוצאים לדרך? לפני שנוסעים, בודקים שכולם חגורים מלפנים ומאחור, כי חושבים חיים.

0: מוזיקה לטינית עם מריו קוסוי.
1: בוקר טוב. אתם ברדיו כל הגליל העליון 105.3 105.3 לעוד תוכנית סורטידו. אני מריו קוסוי, מברך בבואנוס דיאס, בואנוס איירס. בוקר טוב, גואפו דה מדריד. שוויצרים יקרים, בוקר טוב. ולסיבוב שלנו, אולי גם שם יש גשם. בוקר, בוקר טוב, שדה בוקר, בר שבע, שדה צבי, רחובות, אשדוד, תל אביב, פתח תקווה, רמת גן, גבעתיים. בוקר טוב, בנימינה, פרדס חנה, קרקור, שלום נהריה, כרמיאל, כפר תבור, אלומות, שלום ירושלים, שכחתי, אבל אני לא שכחתי היום, מעוז חיים, גם כן בוקר טוב, מצטרפים אלינו, כמה טוב לדעת שיש עוד מאזינים, בוקר נהדר לאינגב, לעמק הירדן, לאלומות, המפיל, שלום ראש פינה, קריית שמונה, אתם קיבלתם את הגשם ראשונים, ולגליל, גליל היום אפור, רטוב, נעים, גליל תמיד עליון. הטלפון שלנו כאן באולפן סורטידו ישר אלינו, 04-69-59-503 ולמוזיקה. ואני באמת בחרתי כדי לפתוח את התוכנית שיר אחר, אבל פתאום גיליתי את השלישייה, שלישיית נשים מצפון מזרח ברזיל. והמעניין, אמן אגנות פורו, כשה... פוגו בעצם, הסגנון הזה, כל כולו תמיד היה בשליטת קולות של גברים. גם הניגון על ידי גברים. והנשים האלה מביאות רוח חדשה שמשלבות במיוחד את המוזיקה הפופולרית של ברזיל, ה-MPB, שבאה משנות ה-70, קצת אפילו הסגנון ה... עיוודים של שלושת הקולות האלה מזכירות את העיוודים של הרביעת MC, קוורטטו MC, נשים ששרו בוסה נובה. אבל הם עושות מוזיקה פורו, הם עושות מוזיקה נהדרת עם קולות נעימים וחמימים ומנגנות על משולש טוב ואקורדיון. אז תכירו, קוראים להם מנת ריה, והם כאן, והנה, אז אני מצוינת לכם. לא, לא, סליחה, זה לא זה, זה משהו אחר, אז זה שהיא תקלה קטנה, אנחנו מיד נתקן אותה כדי שנשמע את הנשים הנפלאות האלה. איי, איי, איי, לפעמים מרוב מלחץ, אז כן, עושים טעויות, אז אתם מלווים אותי בינתיים, אני אגיע. למנה פלור, זה שם הבנות שמנגנות ושרות. איי, איי, איי, מה שעשו לי כאן, משהו בלגן, בינינו, ממש. הנה, עכשיו כן, עכשיו אתם תאזינו להם. אז אני מצוינת, וסליחה.

שלושת האנשים האלה, קארול ביינסי, היא קולות, וגם המשולש, סימרה פרויס, היא גם קול ואקורדיון, וטליטה דל קוליאדו, בוס, זאת אומרת קול, וגם מנגנת על המשולש, אבל פה היא נגנה על איזה מין כדורים, איזה מיומנות כדי לנגן גם לשיר, אבל באיזה צורה היא מנגנת על, על הכדורים האלה, ונשאר, נשאר בברזיל, באותה אזור, כשכאן הופעה חיה של גלאוסיה נאסר וקייזיניה, קייזיניה וויקי. שימו לב לקייזיניה, הקול החם והאקורדיון, גם כן כאן תפקיד חשוב, ומעבר לכל, פאול דה הררה, זה הופעה, או זה כל כולה הופעה מוקדשת לשם הזה, שבא מתוך הופעה שלמה, ושמתקיים במקומות שונים בברזיל. אז הנה הם ביחד.

mas aqui cheguei. Eu penei

יוסי סיניה על אקורדיון ועל הקול הנפלא, וגלאסיה, גלאוסיה נאסר, האישה שמלווה אותו. ומכאן ל-1968, הקולנוען הארגנטינאי ליאונרדו פאביו יוצא עם סרט חדש וגם שיר שחלקם, אני חושב שהרבה מאיתנו מכירים, אבל הביצוע חדש לחלוטין. השיר הזה בוצע על ידי רבים, אבל זה ביצוע חדש של ליטו ויטלי על הפסנתר ועיוות, עם כלי נשיפה והכל. הכל החזק והמיוחד לביצוע השיר הזה, בגלייטו. קרלוס, חואן קרלוס, בגלייטו. אז'ה. Ella ya me olvidó y cuar ya quejaba a ti.

חואן קרלוס בגלייטו ליטו ויטאלה. איזה שיר אהבה, איזה שיר אהבה כל כך יפה. הסיפור זוג שנפרד, אבל הוא לא יכול לשכוח אותה. מרתה גומס מקולומביה, אנחנו מכירים ואני מאוד אוהב כל דבר שהיא מקליטה, כל דבר שהיא מוציא לשוק. אז מרתה גומס, שיר חדש שהיא כתבה והלחינה יחד עם הזמרת בת ה-82 מפרו, גדולות זמרות פרו, סוסנה בקה, שבשנות 2011 סוסנה בקה הייתה שרת התרבות של פרו. אז תתארו לכם, אם היה לנו שר תרבות או שרת התרבות שיש לה רקע תרבותית, זה היה טוב, לא? אז בואו נחזור לשיר החדש בתוך תוכי ומתחת לאורי, מרתה גומס, סוסנה בקה.

es Susana Baca, Dentro de mi piel. ו-18 בספטמבר היום, במקום בדרום אמריקה, ארץ צרה, ארוכה, עם אנשים חמים, ועם נופים מרהיבים ויפהפיים, והים לאורך כל האורך הזה של צ'ילה, 1810, צ'ילה מקבל עצמאות, והיא מכריזה על עצמאותה, והיום, זה היום של הצ'יליאנים, שהם יוצאים לפארק קאוטיניו כדי לאכול אמפנדס ולרקות קווקה, ולכן אנחנו, כן, אנחנו הולכים כל נוס, וואסו קינצ'רוס, שהם היו פעילים בלהקה שבאמת היא הייתה, בוא נאמר, הפנים של צ'ילה במוזיקה, ומבצעים קווקס, הנה, לוס וואסו קינצ'רוס, צ'ילה, צ'ילה לינדו, צ'ילה, צ'ילה כל כך יפה, אז ביבה צ'ילה מיירדה!

Buenos Aires, מיד למלדיטה ומדד, על החוט הגבוהה שיש בבואנוס איירס. בואנוס איירס ונשאר, כי היא גם מזכירה כאן את פיאסולה, הגאון, אסטור פיאסולה. והפינה שלנו, שיר אחד, שני ביצועים עם אסטור פיאסולה, ליברטנגו 1974, אסטור פיאסולה, תקופה שהוא נמצא באיטליה, בוא נאמר שנמצא שם בגלל המצב בארגנטינה, וגם בגלל ההתנגדות העזה שהייתה נגד המוזיקה, הטנגו החדש, שהכריס טנגו חדש, הטנגו נוויו, הכריס אסטור פיאסולה על המוזיקה שלו. והמילה ליברטנגו בעצם, תמיד פיאסולה התבטא ואמר, הלחנתי את ליברטנגו והרכבתי אותו משני מילים, חופש, חירות לטנגו, למוזיקה. אי אפשר להישאר כבולים עם המוזיקה ולא לקבל, עם המוזיקה מהעבר, ולא לקבל שיש שינויים, שדברים מתרחשים. פיאסולה, שהיה מאוד מושפע מברטוק, מרבל, מגרשווין, וגם ממלחינים קלאסיים האחרים, כי גם הוא הלחין יצירות קלאסיות. אבל נדיה בולנג'ר היא זו שאמרה לו, אתה צריך לנגן טנגו. זה המוזיקה שאתה טוב, זה המוזיקה שאתה מלחין הכי טוב. וכך הוא עשה, והוא המשיך. וליבר טנגו 1974 מוקלט בפעם הראשונה באולפן בטלוויזיה האיטלקית. לא בחרתי בביצוע הזה מכיוון שההקלטה לא הייתה כל כך טובה. אז כן בחרתי בביצוע של אסטור פיאסולה עם הנגנים המופלאים שליוו אותו, האוקטט שמניעה, שבין היתר כאן הוא מוסיף באחד מהחידושים בטנגו, גיטרה חשמלית, והמונד, האורגן הענק הזה, וגם הפסנתר, והכינור, על הכינור אדרי, אחד מהנגנים הטובים ביותר באותה תקופה בנגינת טנגו בכינור, אורסיו מלביצ'ינו, על הגיטרה החשמלית, ו... אוסקר לופס רויס על הפסנתר, אסטור פיאסולה על הבנדוניון. ליברטנגו, אסטור פיאסולה. שאגב, אסטור פיאסולה היה הראשון שניגן בנדוניון בעמידה.

כאמור, אגרי בכינור מלביצ'ינו, גיטרה חשמלית, אדלברטו סבסקו, בס חשמלי, אנריקה סורדו רויזנר, תופים, וכמובן האורגן ששמענו, אלה חידושים שאסטור פיאסולה הביא לטנגו. והביצוע השני של אותה מנגינה נפלאה, ליבר טנגו, ניקו סורין, עם גם כן השמיניה שלו, באחד מהמקומות היפים ביותר, ובעצם החנות הספרים היפה ביותר בעולם, נמצאת בסנטפי קז'או, אל אתנאו, לשעבר בית קולנוע, וכיבדו את כל המבנה הפנימי של הקולנוע, והפכו אותו לחנות ספרים יפהפייה, נפלאה, ושם יש גם כן במה. וכאן ניקו סורין מבצע ליברטנגו. כשהביצוע שלו יותר חדש, עם עוצמות שונות וכלים אחרים, אבל הבנטוניון ישנו, מה שמאוד אהבתי זה המתח, הרי פיאסולה בעצמו, שאהב מאוד ג'אז, היה מושפע מהמוזיקה ג'אז מארצות הברית, כי הוא חי שם שנים בתקופות שונות, וכמובן, כאמור, גרשווין, אחד מהמושפעים, מהמשפיעים במוזיקה של אסטור פיאסולה, אז הג'אז כאן, הפתיחה שמה שאנחנו הולכים לשמוע, זה בדיוק הסגנון הזה, הג'אז, אבל המתח, עד שהמנגינה נכנסת. וזה מה שאני באופן אישי מאוד אהבתי בביצוע המצוין של ניקו סורין, ליברטנגו.

Mi Perù. וההרכב המוזיקלי מפרו עם המיוחדות של הקנה, החליל המיוחד הזה מלוס אנדס. אנחנו תכירו להקה חדשה כאן בתוכנית, הם לא חדשים אבל בארץ ובתוכנית בטח, בבא יגה, ככה הם נקראים, והם בעצם הלהקה הזו הוקמה בווינה באוסטריה, והמקימה היא ישראלית, והמשתתפים, החלק, הלהקה בעצם, הם ממונטנגרו, וגם כן מאיטליה, וגם הישראלית, יסמין מאירי, היא הנכדה של אריק באואר, הצייר הישראלי המוכר, והיא בת של מוזיקאים טימה באואר ואליאס מאירי. אז הם הקימו את הלהקה בבא יגה, שהם עושים מוזיקה משולבת, השילובים של הנגינה, המוזיקה שבאה מהבלקנים, המוזיקה שבאה מאיטליה והמוזיקה של הים התיכון. אז אנחנו נשמע עם אווירה רומנטית איטלקית, אנחנו נשמע את בבא יגה, זה בא אליי, בוא אליי או בא אליי, ונדמי. הנה, תכירו את בבא יגה.

בבא יאגה, עוד נגיע אליהם עוד פעם, אז סיום התוכנית, כן, אוטוטו. אז כן, אני רוצה לסיים עם מה שפתחתי. השלישייה מנה פלור. שלושת אנשים שעושים את, מביאים אלינו את המוזיקה מצפון מזרח ברזיל, והנגינה הפעם בשיר פתיחה שמענו אחת מהשלישייה, הפעם נשמע קול אחר, היא זו שמנגנת גם על טוב, טוב כזה ענק, והשיר נויטה סברינה, שיר אהבה, שיר של הלילה, שיר מה שנסתר בלילה, אז הם שרות את זה בסגנון הפוגו, אבל רך יותר, נעים יותר. אז הנה, נויטה סברינה מנה פלור.

וכאן המקום להגיד לכם תודה, תודה שהייתם איתי. אני אהיה כאן בעוד שבוע, באותה שעה, באותו תדר, 105.3, 105.3, רדיו כל הגליל העליון. אז עשו את הכל כדי להיות איתי. Chaucito, hasta la próxima semana con otro programa de Surtido. Ani Mario Kosoy, yajel lachem sof shavua naim, velegabea selichot, tomru selicha, keshezeh koreh, al techaku pam b'shena.

0: נכון.
1: אחי, אתה בא לפאב?
0: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום.
1: מי מופיע מחר?
3: אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום שישי בחצר המנפתה החל מהשעה 4 אחר הצהריים פסטיבל גלילאו עם הופעות של שושה והברנג'ה, בן גולן, מאיה איזקוביץ והג'ירפות, הכניסה חופשית. ביום שבת בסינמטק שבראש פינה בשעה 9 בערב הקרנת הסרט הישראלי האחד והיחיד שלי, ועוד ב9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים נועם רותם בהופעה חיה. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
6: מאה וחמש שלוש FM.

0: כיסאות מוזיקליים. מאזיני רדיו כל הגליל העליון תופסים את כיסא השדרן.
1: ביום של חול ובשרב, במקום לקרוא לכתוב מכתב, אני ברדיו דבר אליי.
0: כיסאות מוזיקליים.

שלום עליכם, מאזינים יקרים. אני חיים גינזבורג, מקיבוץ גונן, נשוי לגלילה ואבא של רויטל, יובל ואלי, סבא של 8 נכדים, גמלאי כבר 10 שנים. בעיסוקי אני סוציולוג ארגוני, לימדתי במרכז האקדמי רופין, בתחום התנהגות ארגונית, עיצוב ושינוי מבנים ארגוניים, ופיתוח ועיצוב תרבות ארגונית, ובמקביל עסקתי בייעוץ ארגוני בתחומים שאותם לימדתי. בשנים האחרונות עסקתי ועדיין עוסק בייעוץ והדרכה ופיתוח פרויקטים תיירותיים במגזר הכפרי, בדגש על ניהול השירות. אני שמח להשתתף בתוכנית כיסאות מוזיקליים ברדיו כל הגליל העליון, והיום בתוכנית שעתיים של שירים מן התפילה, דהיינו שירים שהולדתם, שהולחנו למילים מתוך הסידור, התנך וכתבי קודש, ושירי תפילה שמסופרי עיתים, משוררים ופזמונאים ואחרים, שנחתה עליהם הרוח, כתבו שירי תפילה. על פי האמונה של בני האדם, יש בכוחה של התפילה לשנות את מצבו וגורלו של האדם, לטובה. כמו שנאמר בתפילת ראש השנה, ותשובה, ותפילה, וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. בילדותי, בבית הוריי, נחשפתי לתוכנית פרקי חזנות. כל שבת, ב-1:30 בצהריים, במשך שנים רבות. וגם לשירה בבית הכנסת בחגי ישראל, שירה שהייתה עוצמתית מכל הלב. וגם מובן נחשפתי למופעים של קלייזמרים באירועים שונים. בימים אלה של חגי ישראל, שירי תפילה הם בשיא העונה. הבה נתחיל להתענג על השירים שבחרתי.

הפיוט אדון הסליחות נאמר בכל יום בחודש אלול ובעשרת ימי תשובה. המשפט שחוזר על עצמו, חטאנו לפניך רחם עלינו, ובכדי שתחנון יתקבל עלינו לתאר את גדולתו של האל. כמה תכונות טובות יש לתאר? 3, 4, 10, 20? מהו המספר שנחשב כהרבה? ובכן, אם לא שמתם לב, באדון הסליחות ישנם 22 תכונות של האל, כמספר האותיות באלף בית. ככה שהוא מתחיל באדון הסליחות, בו חן לבבות, גולה עמוקות, דבק בשיחות, ומסתיים שמע תפילותינו תמים דעות. בכל התפילות שיש בהם תחנון בקשות רחמים או בקשה להיטיב, יש לפתוח בהלל, להלל את השם על הכל יכול. נעבור לשור השני ונתנה תוקף.

הפיוט נאמר בתפילת מוסף של שני ימי ראש השנה, ובקהילות גם ביום הכיפורים. השיר מתאר את חרדה הגדולה מאת דינו של אלוהים, את יראת האדם ואת אפסותו. השיר מיוחס לרבי אמנון ממגנצה, אבל מחקר גילה שהוא נכתב כבר לפני רבי אמנון ממגנצה, הפייטן והתלמודי הידוע. השיר הפך להמנון של יום הכיפורים, הוא מושמע גם בבתי הכנסת וגם במקומות הציבור. נעבור לשיר הבא, אבינו מלכנו. תפילה יהודית עתיקה המורכבת מעשרות בקשות ותחינות המתחילות במילים אבינו מלכנו. התפילה נאמרת בעשרת ימי תשובה וביומו הראשון של ראש השנה ועד יום כיפורים, לא כוללת ערב יום הכיפורים. אבינו מלכנו, חננו ועננו, כי אין בנו מעשים. השיר עצמו שמושר בסיום תפילת נעילה ביום הכיפורים, מביא לי להתרגשות עצומה, משום שהוא מעורר עוצמה רבה והתרגשות מזיכרון ילדותי, שנהגתי להיות בבית הכנסת בתל אביב, בשכונת יד אליהו, בסיום תפילת נעילה בכל שנה. וכשהיו מגיעים לשיר אבינו מלכנו, חשבתי שהתקרה מתרוממת, עוצמה רבתית שנשארה חקוקה בליבי. בגונן, לאחר מלחמת יום הכיפורים, התנהל שיח ואירוע שכלל את יום הכיפורים, את תפילת יום הכיפורים ומה שמסביבה, שיחה על נושא אמונה ויום הכיפורים. הרב יהושע צוקרמן ממכון מור בירושלים, ששירת ברמת הגולן ביום הכיפורים, ירד לגונן, התפלל בבית הכנסת בזמן המלחמה וקיבל ארוחה כשרה ויחס מצוין. במשך 37 שנים הוא ובני משפחתו ואברכיו היו מגיעים לגונן בערב יום הכיפורים והיו מנהלים את כל תפילת יום הכיפורים בעוצמה שהביאה את החג ליום מיוחד במינו במערכת. הרב יהושע צוקרמן זיכרונו לברכה נפטר לפני שנתיים, והמסורת שלו מתעכבת בינתיים. בנו בכורו שנולד לא הכיר את יום הכיפורים מחוץ למערכת של גונן. את כל ימיו ב-37 שנות הראשונות של חייו בילה ביום הכיפורים בגונן.

שמענו את עקיבא ועידן רייכל באבינו מלכנו. אני רק רוצה להוסיף שאת המסורת בגונן של יום הכיפורים, תפילות יום הכיפורים, והסיום בשירת אבינו מלכנו, מחדש בימים אלה מעיין לשם מגונן. אנחנו נעבור לשיר הבא, יגדל אלוהים חי. יגדל אלוהים חי בביצוע של דודו אלהרר, זה פיוט מיוחד על 13 עיקרי האמונה שקבע הרמב״ם, בפיוט 13 שורות, שיהדות אשכנז נוטה לומר את זה לפעמים לפני תפילת שחרית, בקהילות ספרד מושר בדרך כלל בליל שבת וחג לאחר תפילת ערבית. נזכיר אפילו כמה מהעקרונות, למשל את העיקרון התשיעי, לא יחליף האל ולא ימיר דתו לעולם זולתו, ואולי את העיקרון ה-11, גומל לאיש חסיד כמפעלו, נותן לרשע רע ברשעותו.

נעבור למזמור לדוד בספר תהילים. ספר תהילים הוא הספר המוכר ביותר בחלק הכתובים שבתנך, כיוון שיש בו מזמורים המתאימים כמעט לכל מצב. נהוג לקרוא תהילים בשעת רצון, במקרה של סכנה ליד מיטתו של חולה, ובעת שאדם חש בצורך קרבה לאלוהיו, גם כשהוא מופתע וגם בשמחות. נשמע את מזמור לדוד מתהילים כ"ג בביצוע שלישיית המפ.

במזמור לדוד נראים מספר דימויים לאלוהים. אדוני כרועה, אדוני כבעל בית מארח, וישבתי בבית אדוני, וכמיהה של למורה דרך, בגי צל מוות, לא עיר הרע. ישנם כינויים רבים לקדוש ברוך הוא. שמענו את אדון הסליחות, לא שמענו את אדון עולם, אבל מי שזוכר, מי שמכיר את השיר, אדון עולם אשר מלך, עוזי חיטמן ושיריו. אחד הכינויים, שמענו את אבינו מלכנו, וכינוי נוסף הוא אבא. אלוהים נחשב כאבא. וגם הרבה מהמתפללים רואים בו אבא. נשמע עכשיו את אבא רפי ביטון וקולות להקות מן השמיים. רפי ביטון הוא ילד מוכשר, היה ילד מוכשר ביותר שהופיע בחזנות, והיום מנהל בירושלים מקלות של ילדים מבוגרים, ובשיריו הוא בדרך כלל משלב גם קטעים משירים אחרים. שימו לב.

אבא יכול להיות דו משמעי. את השיר, המילים והלחן כתב אביתר בנאי, והנה דוגמה לשיר תפילה שאינו מן המקורות. אנחנו נשמע עוד את המושג אבא גם בשירים, מצאנו אותם גם בשירים אחרים. לחבורת בימות יש שיר שנקרא שירו של אבא על בניין, על לבני בני המקדש. השם אבא לא מופיע בשיר, אבל הוא נקרא שירו של אבא שכתבה נעמי שמר. אנחנו נעבור לפיוט כי הנה כחומר ביד היוצר, תשאיר אותו להקת מזמור שיר. הפיוט כי הנה חומר נאמר בקהילות אשכנז בתפילות ערבית של יום כיפורים. לפיוט יש לחנים רבים. אחד הלחנים הוא של שלום חריטונוב, חסיד חבד. הניגון שלו הוא שר גם ללא מילים, המנגינה, את המנגינה בלבד, כי הנה בחומר ביד היוצר, הצמידו אל הפיוט הזה. נשמע אחר כך את הגרסה, מה קרה לשיר בגרסתו העברית.

טוב, שמענו את הביצוע של אלירן מזוז לפיוט כי הנה כחומר ביד היוצר. אנחנו הוותיקים שבינינו בוודאי מכירים את השיר הזה בעברית ששרה הגבעתרון ושרים אחרים, שכב בני. ובכן, זה לא השיר העברי שהפכו אותו לפיוט, אלא הפיוט הפך לשיר בעברית. עמנואל הרוסי, שהיה חלוץ שעלה לארץ מרוסיה ב-1929, במהלך מאורעות תרפ"ט, כחלק משירותו בארגון ההגנה, לקח חלק בהגנה על תל אביב, מכיוון שלא יכול היה להיות בעמק ישראל כי חלה בקדחת. במהלך מאורעות הדמים קיבל עמנואל הרוסי הודעה שמבשרת שנולד לו בן ושמו אבנר. בהיותו רחוק מבנו, הרך הנולד ומחויבותו לשמירה, כתב שיר ארס לרך הנולד, ללחן המוכר של שלום חריטונוב. והנה יש לנו את השיר שכב בני, שגם הוא למעשה תפילה ואיחולים לבנו.

ביום עבד, בלילה ישמור, שם בגורן ישמור האב, וכאן התפילה, הנה תגדל, תהיה גיבור, תצאו לשמירה אז יחדיו. שיר שגם אקטואלי, וגם שיר שבאותם ימים היה תפילה. וננסה, נשמע כינוי נוסף שמשתמשים בו בתפילה, במילה אלי. אנה אלי. שיר שהלחינה שולי נתן. אבל המילים הם של מתוך תפילה לשלום של פרנסיסקו מאסיזי. מילים מתוך תפילה לשלום שמיוחסת לפרנסיסקוס מאסיזי, שזכתה לביצועים ולביצוע של שולי נתן, משום שהמילים מאוד מצאו חן בעיניה. יש בהם כמיהה עמוקה להיות כלי להפצת אור ואהבה בעולם. פרנסיסקוס נולד באסיזי, וכשהוא שיפץ כנסייה באסיזי, התגלה אליו ישו וקרא לו ללכת בעקבותיו, אז הוא ראה בכך ציווי, הוא לבש טוניקת קראים, והחיל להטיף לפשטות ולאורך חיים. ובכך הוא הוכרז כקדוש על ידי הכנסייה. הדוגמה היא לתפילה עם נוסח אוניברסלי, ולכן החלטתי להציב גם אותה. אלי ישראלי, שהיה שדר בגלי צהל, במשך שנים נהג לסיים בשיר הזה את תוכניתו היומית, ואני כל פעם התרגשתי מחדש כששמעתי את הביצוע. אבא נשמע עם שולי נתן.

אולי אני צריך להתנצל, מפני שכשאני שומע את שולי נתן שרה, אני תמיד מתרגש, וקולי מתחיל לרעוד. אנחנו במסגרת שירי אנה, אנה אלי, ונעבור לשיר שני, לפיוט שנקרא אנה בכוח. אנה בנוח, אנה בכוח גדולת ימינך, תתיר צרורה, קבל רינת עמך, סגבנו, תהרנו נורא. השיר אנה, התפילה אנה בכוח, או הפיוט אנה תפילה בכוח, נאמרת בזמנים מיוחדים ומרוממים, שבהם מתבצעת בדרך כלל עלייה רוחנית של הנשמה לדרגה גבוהה יותר. הפיוט נאמר בכל תפילות שחרית לאחר סדר עבודת הקורבנות, ובחלק מן הקהילות גם בלילות שבת לפני אמירת לך דודי. יש אומרים אותו גם קודם התקיעות בראש השנה, ולאחר קידוש הלבנה, יש שמזכירים את הפיוט גם בקריאת שמע על המיטה. אנה בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה, הכוונה להתיר את האסורים, להתיר את הכבלים, קבל רינת עמך, סגבנו, תארנו נורא. אנו פונים לריבונות של עולם להתיר את הצרורה, להסיר את הכבלים מעדת ישראל, הצרורה בחבלי הגלות. כך גם מפרשים זאת. נשמע.

זהו סוף שעה ראשונה, אנחנו ניפגש בשעה השנייה כמובן, עוד עם הרבה שירי תפילה.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: כיסאות מוזיקליים. מאזיני רדיו כל הגליל העליון תופסים את כיסא השדרן.

בפיוט אנא בכוח נחשפנו לפניו הרבה בימי פינוי גוש קטיף, או לאלה שקוראים לזה אקירה, שהיה בזה גם אקירה וגם פינוי. נעבור לשיר הבא, אין צורך להציג, אחרי שנשמע, נגיב.

שיר תפילה קלאסי שבו לא מוזכר אלוהים, לא מוזכר האל, אבל מוזכרת בו המילה אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי. מה כל ענות אני שומע, כל שופר וכל תופים, כל שנבקש לו יהי. לו תשמע בתוך כל אלה גם תפילה אחת מפי. תפילה אחת, כל שנבקש לו יהי. בשיר הזה אני מאזין בקשב רב גם לחליל המלווה, שמרגש אותי במיוחד. כל נגינת חליל מרגשת אותי, אבל כאן במיוחד. שימו אחר כך ותשמעו את זה בנפרד ותחזרו לשמוע. אני עובר לשירנו הבא, שאתם גם בוודאי מכירים. אלי אלי, שלא ייגמר לעולם. שירה של חנה סנש. הליכה, הוא נקרא גם הליכה לקיסריה. הוא נמצא בעזבונה של חנה סנש לאחר מותה בת 23. הלחן הוא של דוד זהבי ב-1945. לגבי השיר, האם מדובר בנוסח הראשון שלה, או במישהו שתיקן את הנוסח המקורי? בשיר יש פנייה לאל, אלי הפרטי שלה, או לאלי של כולנו, ונאמר בה, במקור שנמצא, אלי שלא ייפסק לעולם, החול והים, זמזום המים, ברק השמיים והאמון באדם. השורות היקרות האלה נכתבו על החוף בקיסריה, אבל לא ברור מי תיקן, אם זה גרסה חדשה של חנה סנש, או גרסה מתוקנת של חנה סנש, או גרסה שמי שחיטט בהיסטוריון, ההיסטוריונים שחיטטו בדבריה, שיפצו את זה. שאת המילה אלי אלי שלא ייפסק לעולם, שינו את הנושא של ברק השמיים, האמון באדם, תפילת האדם. אבל זה לא משנה, השיר מרגש, וניתן גם לראות בו את המבנה המסוים שיש בו החול, מעליו המים ומעליו השמיים תפילת האדם. נאזין, ביצוע של נתנאלה.

נעבור עכשיו, נחזור לתהילים, תפילה לעני, תהילים קב. תהילים הוא, קב הוא מזמור תחינה המציב את המתפלל בעמדת שפלות קיומית וגופנית עמוקה. המזמור אינו מיוחס לדמות מקראית היסטורית, אלא מגדיר את עצמו כתפילה לעני. לאורך הפרק מתחוללת תנועה ספרותית ורעיונית מרתקת, זעקתו של היחיד הסובל מתרחבת של תפילה לאומית, תפילה לאומית והיסטורית על בניינה של ציון החרבה, וממנה הוא שווה את שאלת קוצר חיי האדם המוצאת את נחמתה רק לנוכח נצחיות הבורא. נשמע ואחר כך נראה שהתפילה הזאת הפכה גם כן להמנון של המפונים מהעקירה בגוש קטיף.

הן עוברות ברצף מתפילה לתפילה. והנוסח נשמע לי אשכנזי קלאסי מהדור הישן, עם קצת חידושים.

הייתי חייב להשמיע קטע מרגש במיוחד, שבו בנות ישיבה, בנות יושבות בחדר בבית הכנסת, באחד מבתי הכנסת בגוש קטיף, ומחכות לפינוי של חיילות וקצינות שעומדות בפתח ואמורות להיכנס ולהוציא אותם. המראה הזה, אין ספק שהוא נראה כעקירה, למרות שהוא גם פינוי על פי החלטת המדינה. על הנושא של העקירה ותגובה עליה, נשמע גם בשיר הבא.

נעמי שמר משתמשת בביטוי אלי הטוב. השורות הבולטות בשיר, אל נא תעקור נטוע, עם רמז למה שהיה, ואל תשכח את התקווה, השיבני והשובה אל הארץ הטובה. יש פה פזילה שמתמשכת גם לפוליטיקה, בלי להזכירה, אבל זאת עדיין תפילה, והשיר הולך ונכנס לנושאי התפילות בחגים ובמועדים. אם אנחנו מדברים על כך שתפילות נוצרות על ידי אנשים שחווים בקשה ותחינה, אז אנחנו נשמע ביצוע נוסף של שיר המבטא את זה.

השיר הביתה נכתב לפני 40 שנה בעיצומה של מלחמת לבנון הראשונה, כשיר מחאה ותסכול על שהיית כוחות צהל בלבנון. הוא נכתב על ידי אהוד מנור לביצוע של, אני כבר לא זוכר את שמה, אבל מה שקרה, השיר חזר והפך למאבק להחזרת החטופים, וכאילו הפך להמנון. ראיתי עוצמה אדירה של שיר תפילה, בכך שהביצוע ששמעתם הוא הוקלט באמפיתיאטרון קיסריה, בביצוע של 1,000 מבצעים, 3 מקלות, 120 משתתפים, וכלי מיתר, כלי נשיפה, וכלי תופים, שיצרו בסך הכל מומנט של זעקה, של תפילה, ובסופו של דבר יכול להיות שהיא גם התגשמה. אנחנו נחזור לתהילים שוב, לשיר למעלות, ביצוע של מוש בן ארי. המזמור הזה הוא השני מבין 15 מזמורים שפותחים במילים שיר למעלות. המזמור מקפל בתוכו תחינה ותפילה להגנה מכל צרה ומצוקה. לכן בקהילות הספרדיות אומרים את המזמור בכל יום בסוף תפילת ערבית. זהו אחד ממוזמורי התהילים הנפוצים והידועים ביותר, וניתן להגדיר אותו אפילו כהמנון תפילה ישראלי.

הטראומה של הטבח והחטופים בשבעה באוקטובר, וההמשך במלחמת חרבות ברזל, אירועי שאגת אריה ועם כלבי, מהווים איזושהי תגובה וחשיפה וחיבור ליהדות אצל צעירים וחיילים, וגם אצל עמך ישראל. ולא בהכרח חזרה בתשובה, אלא חיבור לזהות יהודית, לזיכרון היסטורי, לגורל קולקטיבי, לסיפור משותף, חיפוש שייכות. ואחד המזמורים האלה הפך להיות לכזה שמלווה חיילים לפני צאתם לפעילות, ומהווה מזמור ששרים הורים, אנשים שנמצאים באיזשהו אירוע רגשי סביב האירועים של השבעה באוקטובר, וזה לא מבשר חזרה בתשובה בהכרח, אבל זה חלק מסממן של זהות יהודית בהעשרה של תפילות.

נשאלת השאלה, מה אומר השיר? מה, אנחנו לא סומכים על אלוהים שאנחנו מבקשים שלא ישליחני לעת זקנה? אז כמו מפרשים לשיר הזה? רשי למשל אומר שהתחינה אל תשליחנו לעת זקנה, זה לא מתכוונים לזקנה הפיזית, כלומר לזקנה בחטאים. ככל שאנחנו מתבגרים לעת זקנה, אנחנו מתמלאים יותר בחטאים לאורך הזמן, ולכן יש מקום לסליחות ולבקשה מהקדוש ברוך הוא, שבמצב של זקנה בחטאים לא יעזבנו. ויש פירוש של הבעל שם טוב שאומר שכוונת הפסוק מבקשים מהקדוש ברוך הוא שלא יתן לנו למצב שנקרא, שלא יביא אותנו למצב של עת זקנה, מצב נפשי שבו אדם מקיים את המצוות ללא חשק, מתוך שגרה ושחיקה ומהדר התלהבות. וזה מביא אותנו לבקשה שאם אנחנו במצב כזה, אל תעזבנו, זה רק בגלל זקנתנו. אנחנו נעבור הלאה ונעבור שוב לשיר שחיבר חנן יובל, שכתב אותו בצורה שיש לו איזה רקע דתי, תפילה חילונית הוא קורא לשיר, שהשמש תעבור עליי, ובעצם זמר חסידי אברהם פריד ראה במילים תפילה חילונית, והוא הפך אותה לתפילה דתית, ונשמע, זה גם סוג של תפילה.

כן, אברהם פריד משמיע את השיר הזה בכל הטקסים וכל האירועים שבהם הוא מופיע, ולעיתים הוא עושה את זה יחד עם חנן יובל. נשמע עכשיו שוב מתהילים, משהו נוסטלגי קצת. שלמה ניצן ונירה רבינוביץ', הושיע את עמך וברך את נחלתך, רועם ונסיים עד עולם. שיר מקובל בעיקר בחוגים הדתיים, גם מתוך תהילים כ"ח.

אנחנו מתקרבים לסוף, אז אין אולי שיר פחות מוכר, שיר תפילה של שי צברי, תפילת הדרך.

בתפילת הדרך יש גרסאות שונות, בכל מקרה מופיע בהרבה המילה שלום, תוליכנו לשלום, תחזירנו בשלום, ובדרך כלל היא מסתיימת גם בתביא שלום על כלל הציבור ועל כלל העולם. שמענו את הגרסה של שי צברי. אתה שם את זה לא.

ממש לפני סיום, נשים גם את שלמה ארצי והאנדלוסים בשיר אלוהי, שבו שלמה ארצי אומר שהוא מוכן להתפלל ורוצה שאלוהיו יופיע.

כן, שלמה ארצי, תן לנו כוחות לעמוד מול שונאינו הגדולים, קריאה לאלוהים להופיע ולסייע. ונסיים בשיר תפילה שהמנגינתו היא משיר יווני שנקרא אלכסנדרה, הוא נקרא הוט חלת זקה בביצוע דורית פרקש, והוא מסתיים באיחולים ובתפילה, הבה נשמע.

0: פעם נתפייס עוד נהיה ברוכים, יום אחד נלמד איך להיות אחים, המילים של רחל שפירה. שידרתי לכם שירי תפילה במובן הרחב של המילה תפילה, תשוקה ותחנון למשהו טוב יותר. לדתיים יש כתובת ברורה, ולאחרים יש גם תחושה של כוח העליון, ישות על טבעית, שלפעמים גורמת לנו לניסים, להופעות שהיינו רוצים לחוות. כאן אני מסיים את השידור. אני חיים גינזבורג, שידרתי אליכם שעתיים של שירי תפילה במסגרת התוכנית כיסאות מוזיקליים ברדיו כל הגליל העליון. תודה לטכנאי אדר אהרוני שישב איתי כאן באולפן, ותודה מיוחדת לביתי רויטל גינזבורג שעסקה איתי בעריכה ובהפקה. להתראות וחגי תשרי שמחים.
1: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: אחי, אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום.
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
0: מזרק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום שישי בחצר המנפתה החל מהשעה 4 אחר הצהריים, פסטיבל גלילאו, עם הופעות של שושה והברנג'ה, בן גולן, מאיה איזקוביץ והג'ירפות, הכניסה חופשית. ביום שבת בסינמטק שבראש פינה בשעה 9 בערב, הקרנת הסרט הישראלי האחד והיחיד שלי, ועוד ב-9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, נועם רותם בהופעה חיה. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
6: שמעתי שהתגייסת לנחל.
7: כן, לבניאס.
8: מתגייסים לנחל, שומרים על השקט ולא משאירים מאחור פסולת או ניירות טואלט. מוגש מטעם שומרי הנחל.

0: ניצן חן רזאל עם הפינור.
1: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: Don't put your blame on me.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM. צוללים.

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM. מעלים הילוך.

is it Nottingham?

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

What is it that makes the human so special?